na yen bakan sembo na makasi. Te na moto na yo kimpasi, muasi vo bele, na lo bana yo, na lingi yo. Jango yungu jong yen weni ko chang, shang soyo de yu e chi, gong tong ming siang wa jin chang di siang ni shuo yi ju, wa ai ni.